0: tá. Moleque brabo, moleque bom. Tchá, tchá, tchá, tchá, tudum.
1: Bom fim de semana.